0: ni odole kwa mulito na nekeke lito bere ya kumuathani riboro nito ni Sammy Kelvin ni riboro dhaka muno makeria na redeto ni ado aige muno ni edema togo ilie ni juwe mudo gito mweshimiwa Ken Gashuma ni juwe urauga ni ya kogoroko asanti pasi onawe ni juwe ni rodeto muno makeria gatho nyingi muno mimutabu ino wako kena FM Ruibo Top. Asanti sana na karibu guwe adhi mutu igiritu nigetha ujire kana ICC madhi na abere na guikia drumeni shia wako fururine tukiere kila gizu nukia makawa giri na mirogo ere na mwaja no lili kane detweno neko konye muno neno niyo the agenda ogiteri waku nikidu kia fata muno the people's agenda. Mwaga roshini.
1: Mwaga roshini mwenene kwa rwata.
0: Di na kauru nwagawe.
1: Ok, getuwa dungo diyero dole chiku kamu kujie.
0: Karibu sana dungo witu.
1: Aya, dasa kwa bigati liru mwenene.
0: Hii.
1: Hidiri ya me ukuru kama uwe kado hitiri.
0: Ehe.
1: Na keo uri amuna kemira ini ya rugama aje tadu madoa doari shigo siwe dukwana ni shigo sigire hebara dito muno adwa shene mafagione kumutu kwa chikuwa ni ate mwoke kama tiyoke mfatiku kone huku
0: haiya
1: mwoto wali ya meali ya te aga kuwe to lumetuwa ni liori ya meali ya masiyaro mbale ya atole heire kini sewe ni tukigie da me mudura mudura wali ya meali ya te dito wali mkanori ya ahari liye ya uri ya kwa vile tukaibuwa ruo tukaibuwa ruo mnene
0: ni gatho muno dongo wito kuma Eldoret.
1: Yeah.
0: Oh my goodness. Uregwa gunyere leo igwete kiudu degwa. Mushitaka du hakana githungu. Ishumuga.
2: Goosebumps.
0: Ee daiwa. Mudirisho ndiari ya nadha nyige muno. Ithe du auka kurekia takenda kuigwa. Jesus Christ. Good morning to you.
3: Hello. Mwenyega na hapa Ronald Francis.
0: Turiega muno.
3: Nyina ni demo na gata gai.
0: Ehe.
3: Oga kora dugo soro.
0: Oka dugo bitu.
3: Ni na ujubiri ya terere.
0: Ii.
3: Hakao ni hafati ye kororo muno.
0: Ehe.
3: Toto wana maudu marea marazi na abereo na motome.
0: Ehe.
3: Omega. Ehe. Maumago ika gia siugo.
0: Ii.
3: Na ninyane nena ninyo trorete igoro. Uko guwe nari guwe iyo niwe rae so gira maudu mamwe manene muno.
0: Ii.
3: Na taru ingano wakio na

0: *889#. Iyo ni twatigira mutumia. Yes, na arume ino noyo tulahudhira, tuwasokereria. Kwa ugu atumia magea uchanga mukaha. Nobe ya siya otu kwenye. Hedi atumia 15 mahetu obesa. Hali atumia igana. Atumia 15, hali atumia magana matatu. Kwa ugu ladies popote pale mlipu. Mudu wawode, mutumia wawode. Ni atengele kudu woku. Yes. Yoli muna wikara watale credit. Utale ya time. Na uko na nafasawa. Niki mwenye kane kukiri ugera gyo. Omudu wena tumadhi natuake by the way. Tewona hae mutumia wewe ila legine single mother. Niyo kura gwarole tuolido. Alole tuiguru ni aduode. Ugakura ganewe ulole tuo ginya kwa ukule ya musini. Ni alenda kuinu kana sirigi siyake giri dhano giri kumi. Kawira kari ulutaka ohe ago sirigi magana manana giri emwe. Wauta transport wa utithania maudu masio mage mwode. Ugati uwa moko madhali. Dugu kei ulagai. Na dugu kwe itai. None gweda aguri kaniye gweri ya treri. Sirigi siyo igana we nasio hau hahari. Nesiga nete ugerie maitama kuma iga nona peke yake. Wone box hiyo ego kunegera kinayaga kidu box hiyo ori. Ukamenya ni ukuinu kana sirigi giri dhano. Yes. Ukamenya ni ukuinu kana sirigi giri dhano. Kana sirigi giri ganarimwe. Ta imagine mutumia ukileta hau uguo. Dole weanyi tila sirigi giri ganarimwe. Uga kila kilo uguo kaigua. Yes, you have won. Yes, you have won 100K. Uga kaigua gathimu inega ako ting ting ting. Uga igua te. Kiule kio kikeno kia mudu wole. So, mutumia wole we hau. Edamu hae challenge. Na edamu hae challenge yake duke mwe. Wela sirigisi ya kumirogo hiri. No kwa mwere musiusio waku. Tualeka nila haa. Ikafu nikiru kwa ugotila makani ya kana wano. Karege kaduru woka. In fact. Ona ageni ya mara igiragu kudero. Nigehe na magana meri mara aguduo. Kyo edhi mwe yaku hii nye star. 889#. Ni star. Inyanya. Inyanya. Keda. Uligirie na hash. So *889#. Na wana wahinya *889#. Wishagurile box hili okweda. Kedo ikweda. Niyati box hiyo wasagura. Duka miseji. Duka miseji. Umeda kema ito maigi ole ya kwa hotekeka. Ginya box hiyo. Otikirile ni yako hea kedo. Kwa uwa mutumia kukwedeka ikumina idhano. Niboisi idha tosia nguvu ikeina. Odageka, odageka. Ikaroge vyako ole wa *889#. Odage kodageka kwa dogela *889#. Atumia tu kama tuga. Mudo wetuo Baila. Nidula nuwa hayo sirigi giri kumina inyanya. Fides waji kumule hivi. Sirigi giri 24. Mudo wetuo. Mudo wetuo. Agwetuo. Mary Mwangi. Sirigi giri 38. Jane Cherotich. Sirigi giri ikumina igiri. Joy. Wena sirigi giri inyanya. Tuena mudo wetu zinapotea, zinapotea. Atumia ni maige hile kule matila daidharu. Na kule kemala heo siri gimiro go. Kule mala heo igana. Kuenda maya time, kuenda ma cashback. Lidika na kikafu ne kieru. Na kile kieru, giukaga na maudumeru. Kile kieru giukaga na kei. Kile kieru giukaga na maudumeru. Kogu mutumia we hau. Yes, idhani lia ladies only. Alume, mtu hea tumia kamweke. Nikuenda kuona mudurume guku. Na nikioda kemera. Nikuenda kila *889#. Ni *889#. Na wana wahinya *889#. Ukaisa kurea box yu emwe ilia ureda. Mudhikiria ukena FM box yu. Ika kunegereria. We mutumia kiria ureda. Ikara ukikula tigiti odagika odagika odagika odagika. Nikada daso kireria. Mutumia ukula wadha kitema itema igi makiria. Goku noge dha kama itaiga na limuwe ura hodhila siri gigiri giri. Todo uhodhili yu maudu. Lirikana dhokora wako igira kuhuri ya kwegule la box. Nande gwedo nyitewega. It's 20 bob only. 20 bob only. 20 bob only. Kogu wewe hau noena kifau ge yaku. Kihodhila wega. Kwa doge la *889#. Kifau keu kihodhila wega. Kwa doge la *889#. Nigiru wakiru watiriri. Udhake maitamaigi ole kwa hotekeka. Ginyo tigirire nuwana kiedu kiega. Tena atumia kumimana hayo girigana. Girigana limwe. Dhudha wa isi idha tosia nguvu. Atumia magana matatumeha uguo. Niyo mali metu ni kuinu kana besa ni weekend. Hii ni kwenu kena *889#. *889#. Ladies, nafasi ni yenu.
1: Weyo hemu ushifi Ruibo ni Bruto Ukena FM Ruibo Top
2: 90K Ika mso
1: Ukena FM Idato ushi anguvu
3: Idato ushi anguvu
1: Hasla na Ruibo.

0: Hi, thank you very much. Dukano ge kuroka ha urokaga. Dukano ge kuroka ha urokaga. Na gwe mutabone wagu kena FM rwebo topa. Santi sana ni tondo waku we kwena guthikiria sesheni na be moya hali ku kunegeria rwebo rwega. Today is on a Friday actually by the turi kya maudu megie kaido na o tene. Ukanegerwo kirona negerwo tene ni tene. Marigiti ni tene bogaita na hoha. We gai korone wagu ni ka na maudu mothe ma korome chonjo maudu mothe ma koroma ri nice nice. Mutabine wagu kena FM rwebo top. Gwira geno ni sesheni na mwehego kunegereria rwimbo rwega na niuka kijita wagura wagithuiki mwanake amunene riu kugudenda gukoto tukiaria nawe na nigeta tukoto tukigimenya tukoto tugicira na nigetha digirire we munene wateithika tondu muthe ni muthenya wa Friday na ni as long as it is on a Friday I would like to benefit a better note no ngundikage gatena tene tondu gukoro ngitigira bae kiwe ne kwihanda thinashara nyendaga at least ukakoro turikitie maundu megie bia nigetha wona watu ni kunegereria rwimbo ukanegereria rwimbo non stop ukanegereria rwimbo goro yaku ikenete maundu mothe makoro memega thank you mona makiria mudugu itwo shikwa roosters ndio kuingia na shikwa roosters ya tehidio ni muratara na thi kura turahura guge oitigai na kababa ni shiku ne agadi to getiga na kababa
1: shiku tigana shiku doke no kitu kimojokete ko gudura ladies mema he ni muno mama he ni atakabuku is my son no reke kiumire
0: reke waji ya kwanuruo ndinona mundu no mura riara gutetera ui tiga atumwamweta ki
1: una shiku damu tinya
0: galiwani nya girlfriend ndoka u confirm uge ate ke umameta
1: ate umameta tiki ate ke
0: demoira
1: demoira nyone te I've seen I've tested and testified
0: come on nitago kukuma go like you want to get your Mr. Chairman mudo geto John T. Susie boy okoro mutabaini wa agu kena FM ribo top thank you na idio tetago itungati si ago kena Dili yaga kunio wana mwanjira resign.
1: Hena murata wako ora juri atiriri. Ati oririe house girl wake atiriri. Cylinda iko tuka refill.
0: Oh mtungi wa gas.
1: Wa gas. Hame amwiride atia. Ilisha nikatupa mtungi. Wana juriye kia atia. Nikumufute kumufuta kani.
0: Si atupe ata house girl. Simpo, tupa ata ye. Ene wende na huko wakiku negera kanyanike atisho kire liye kule kwa soko murwa. Tode ndo koro kinegeru wa kedu huwa ini wa umudhi. No nyede unegeru wa kedu huwa ini wa umudhi. Oroha mutabu ini wago kena FM rebo topu. Tuna kona adumano oka na makane egeru wa kiria mudu weko vataraka kiria mudu weko edaga. Na wega genaga ni todu. Nige kiria kigenagi ya muno makiri ya murata. Ne girishi magana matatu. Na batu kiria kigenagi ya muno makiri ya nekedu getagwa bonus. Nekedu getagwa bonathi ino ya griva tuna magana matano todu wabene ni kuga atiriri kono hatiri na bonus ni kuga it is either you win or lose hatiri kadu hagi ugeonokera but hindi ya wena kidu gitawo bonus kana ya bonus ya igiri romedha inire ni kidu kiriage kuonagi atiriri number one ati nomu haka odi na one of the two either oinu kena bonus kana wone besha ni udure hinya oinu kiotari ni udure hinya it is most it is the hardest thing kukorate kuri kidu wadhi utari nakio murata ndena ukoi kune gira kanya dhai shitu watia dhai kuminemwe ya tia daika ikuminemwe dhai kuminemwe ya tia daika ikuminemwe hamutabu ini wago kena FM rebo top bere ya kudhimeza ini amurone da kwabu kune gira kedo na dhaini waku nyo kinyete mudhi ya dhaini wado shi yoreka tene mule hogo imboli ya imboli
1: ah shiko tutiki vyo nawe
0: tuta angira tuina stress anyway kia kuzwa kule ya kwa soko muro na bere da ya modu wahe mada mutu wako liyoto kinegera na male huo ni ya kinyete muisho tono the moment kia yetu magoro genda luka na mada muwe ole neto ndo kutiri modu tare wakinya muisho ginya akauga ni unio na kafale uogo ikara kuri modu ukinya akauga nida uga nida uga nida kuri modu ukinya akauga nida kwa diga dhuburo ni modu kuri mundu oya tumirigoto wake akoima garagathi akauga ni mutikana njetha na mungikori ukure ndathire mutikana uge there is someone kuri mundu ujira area akinya handu aka give up no tena kinya gutenia kana ku give up theine wa muturire ri he na mundu tawe wokire akigeria na akinegerwo tathikiria madam we haha
2: uma urenda kuje okia ma o mama wani ni gaya ye na kamenge
0: ehe
2: kai ni mandie kale ko hakai wa no anko kidogo
0: niki kurathie
2: kai ni ma ni da hero pe se mo na gari he dikuru
0: ehe no
2: kiera ni ni ko da ko mo ne siora
0: ehe
2: ni ke wiga zikuru mwana ba eke hewa balance ya zikuru
0: ehe
2: mie mwana kure liwe mie na mwana mshuari ya besa odie
0: mwana igato
2: mie madu wako ya mwana isikura ali ya nawe mie mesire makomo ina kuko miti msaidi
0: kukwana
2: za hoyo kukwana za hoyo mwana ya hoyo za besa uko nitu kweda wikara kuu wazi kwanyu uko niye nao ni brothers siyaku
0: wani
2: mako ni uko uti uwa wikara ni madu ya kwa ni nage ispira ria nawe ni hakiri siyakuwa weda wisuri dana message ya igiradi mwini o hali agudi ya kwa guwete wito siyakuwa guiga kado niweza amati ya kote daidu makona hali hile dana message ya igiradi mwini
0: what do you mean?
2: Mimi mwaleke guru ni dago ma message mimi aga wengi dariki mimi mwaguru uko kukikai kukaya kimanyani kulikai kwa mimi adu aguru ya mwte iguru ma mwana kwa bisani mwira wa unyo na hariyati mimi kutiko umobe digirala kwa mimi adu wame yasi ya besa taisio digiona
0: kawane toshitana
2: kure gripe duwano
0: 21,000
2: nari waho tana shikana nari waho tana shikana gani mida wano magana meri maithatu
0: 203,000
2: nana ona kabete kuhuwaka na nisi ya maa ya wenda ijada gira kredi nisi nikaona balance gaidona mafiki ube kuhisi nisi ya kwa nia nada bahuika taba kurihazi kuru
0: aha
2: pesa isio damu tumira message tumi ka ile guso kai ya bide ingi reka wirai tumi ni bige tikeda mwadu maumai
0: ni guso kati hiko ine pero wakeri ya legi kano mwadu ni yoli malitari ya kuri ya bere
2: para kia gure
0: jira
2: ira
0: ehe ira
2: ni bire wama uja hama idra vale
0: yes
2: maadi kagiri ria mutabu wa wakena
0: ehe
2: hei ya du ni malo oga ni malaria ni kwa jahidi rahi ria maada mwema jari kama wameka kwa tia mimi bilaji ya wuba jaha mimi ya bai ito hoda ima naa jukira haha
0: mwe
2: ito mikira ya kumaudikiri ya mutaboyo
0: mwere
2: ito ni doya dena magana matatu na magana mwe matatu mwaga ni umana adine
0: mwana
2: mwema ku ujihora dina ini uyu mika dati dagi vakai dena meleke ya guire za yoka
0: congratulations
2: mwana mwere maizatiri mwema nite mwubu ina besa na mwubu kuiga kiwira
0: kuiga wira mwana wito endake osho ni madamu wangere ile ruo ni agutaria ruo rwake akinyete nginyagia muthia haria heragwo riu ndi no ndungenie ingeka no nduire itwa ria kweheria gukuthi ni tondu wa maruo maria ndiragera ni jo wana kinya thini wa such a situation wane kore thini wa ndu tocio thini wa muturire ugakoro wagite na ruri no ndungeka mundu ri raona gatari yo ngiguteithia ari muthuri waku ri ngiruga mana thina ni we wakora ri wa mbere gukwira umagara wathie kwanyu ku ni ku wakora ona oni oru muno muno makeria na murata ni ngwenda gukunengera kanya nigetha oronawe ugerie munyaka waku oya thimu yaku ikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash na unyite wega murata tondu ni ngwenderu kuma kuria gwa sokomuro kuria gwa sokomura nderu atiriri muhagura mundu ucio uraguthikiria atha kama itamatatu atonete kiri arenda atha kama itamatatu atonete kiri arenda ri tukamutigoro uguo tigira mundu ucio ngoro yake ni yake na nderu ngunengere shilingi 3500 na 500 koguo waya gukoro ri umwe wale mekuinuka na 3500 na 500 that is number 1 kana okoro uri umwe wa uria uko inyuka na kedu thini wa girishi magana matatu so oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wali ikio huo uko na egero tuthanduku tutadatu wemwe ni ushagure ni kariku kaurona niko kari na kiria ukwenda wemwe ni ushagure ni kariku kaurona niko kena kiria we ukwenda wali ikio guo no wikiro wikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo no gutuma ugutuma odo wafata odo wa mwanya niko ite kia weta mudu kiube unegero kiria gigu kondie nigeza atlifti goro yaku ekoroni ya kinya haria weli lagiria tau igiro wa thini wa system nidero hena mudu adagi keno wanege ushiriki girinyanya na magana matano ma 70 girinyanya na magana matano ma 70 na nigothaka athaka no wathaka once eoneire wathaka maita matatu utonete kindu murata wahota gwikora ni waikirio besha cia kuthini wa thimu yaku so oya thimu yaku wekira star 447 hash. Oya thimu yaku, wekira star 447 hash. Wale kio gwori, okone gero tu dhaduku tutada tu, okone gero tu dhaduku tutada tu. Weo shagure ni karikorona kare na kiria okweda. Weo shagure ni karikorona kena kiria okweda. Wale kivu nogu ikiro guikira pini. Wale kivu nogu tumogu tumadekeno. Hena mudu wekiro giri kuminemwe na iganalea sigistefai. Na hale wekiro shiligi giri 24 na iganalea inyanya. Oya adhimu yaku, wekira star 447 hash. Oya adhimu yaku, wekira star 447 hash. Star 447 hash. Oya adhimu yaku, wekira star 446 hash. Deona hana hena adu asetu mane gero grisi gida atuna magana matano. Ayani kuga madhaka maite matasa kutili kedu mwonete. Deona mbolo yetu grisi wadhaka maite matasa dunona kedu waiche yo gida atuna magana matano. David, onainu wahayo bonus ya 6500. Mark, onainu wahayo bonus ya 6500. So, oya adhimu yaku murata, it is either oinuke na bonus ya 6500 kana oinuke na kedu dhini wa girishi magana matato dane gero. Oya adhimu yaku, wekira star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio gwori, okone gero tu dhaduku tutada tu. Okone gero tu dhaduku tutada tu. We mwenye ushagure ni gatha aduku kari korona niko kari na kiuvati. We mwenye ushagure ni gatha aduku kari korona niko kena kiuvati. Wale kio guo nogu ikiro guikira pini. Wale kio guo nogu tumogu tuma. Gona mudogo ituo Lydia ni ya heo bonus ya 6500. Gona mudogo ituo Mirina heo bonus ya 6500. Gona mudogo ituo Milka onake ni ya heo bonus ya 6500. Oha mutabu ini wago kena FM Ribotop. Oya adhimu yaku, it is either unegewa bonus ya 6500 kana unegero shigigi giri, unegero bonus ya 6500 kana unegero kedo dhine wa girishi magana matatu. Oya adhimu yaku, wekira star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio gwori, okunegero tu dhaduku tutada tu. Okunegero tu dhaduku tutada tu. We mweneri ushagure ni gatha aduku kariku kawurona ndiko kari na kiria ukwenda. Wari kiugo wikire pini. Wari kiugo utumedero atiriri. Kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri. Kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri. Wahota gwikora ni waikirio shiringi ngiri ithathatu na magana matano. Wahota gukora ni waikirio shiringi ngiri ithathatu na magana matano. No ni wona wathaka maita matatu utonete kiwe urenda. Wava kamata tu otonete kewureda haunio hegu tuma unegero grida tu na magana matano tu yamwe. Ndano nyele tuje kwa hizi wa system, hizi wa star 447 hash. Uli ikane, iyo ndio jire ragedi neyo munya kawaku star 447 hash. Star 447 hash. Lakini ya bedore, mudu wanegero kedu dhini watu dha aduku tutu. Hena mudu wanegero shiligi giritu edi wanu na magana matara tuma na ite 80. Hena mudu wanegero girifote dage keno na sigiste wanu iguru. Hena mudu wanegero shiligi giritu edi na aini na magana matano ma sigiste. Hali mudu wanegero shiligi girifote 7 na magana matala tu maana ite 80. Hali wanegero giri 25 na magana manana. Hali wanegero giri 45 na magana mwajama 41. Na nige hena mudogo ito. Hena agi haha. Hena mudogo ito Ruthu. Wanegero giri atu na magana matano. Hena mudogo ito Patrick wanegero giri atu na magana matano. Na hena Grace wanegero giri atu na magana matano. Neku gati liri. Gine ya ato kinyete mura atari. Dena adokeda. Manegere to bonus ya 6500. Dena adokeda manegereto bonus ya 6500. Aya ni yale madha haka maita matato matone tekedu. Aya ni yale madha haka maita matato matone tekedu. Zindo wakuri ya wasta 447 hash. Kuradhi yati ya mura hata. Na nawe gao njiteto duriri. Kilo mea go zindo wago kuhwaso komuru wale. Uyo zangi la shiringi 49 kana shiringi 48. Dogirego makiri ya besa ishiyo. Na batu wende be authorizaga. Notari ula authorizili hatile kedu kola huole geto. Tonu na kurana beno star 447 hash. Hatile besho ole hagio. Hatile shiri jurega gozimbo ine yaku. Onadumu it is for free.
3: they are time yaku dere gago. The only amount of money you are going to have you got today. What you are working away, okay, what today? Do you want to pay this amount of money? Oka uyoge kila pini. Na gotire besa ije ikare gode ino wadhimo yaku. Neke wana kamero uwe kila pini. Aliwe nige dawe tekire. Oya adhimo yaku. It is either. Oino kena giriza kima magana matano. Kana oino kena kedo ze ino wadhirishi girishi magana matatu. Oya adhimo yaku. Wekele star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio guwole. Okone kero toba adoko totada to. Wewa adhi kereli yale. Oshagure nekare korona kena kerea okweda. Wale kio guwekira wekira pini. Wale kio guwekira ogutuma ogutuma. Aikoye kero kirage niyo mozi ni wadeo na bonus hike hewa duwa ije. Wadeo na girishi da tunamakana matano hike hewa duwa ije. Kuhu inabena kogeria nekeda onawe. Dogiaga kemwegea siyo. Dogiaga bonus na nije wage kerea. Wage girima kana matatu. Oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Mudogo eto maiko niwe goro wa ane o goro wa mali ambisholi ya tobe shoke ilu uboine. Maiko ni ane gero shiri giri dada tunamagana matano. Gladys ni ane gero giri dada tunamagana matano. Samuel ni ane gero giri dada tunamagana matano. Jen ni ane gero giri dada tunamagana matano. Na Anastasio nake ni ane gero giri dada tunamagana matano. Nekuga, so far, adama gulekete na kedo vetago bonus ni ando ikominana. Asho niyo mako manegeleto bonus as at now. Dina bena kwenye mnyaka waku, you never know kerea oko inyoka na kio. Oya adhimo, eitha o inyoka na bonus, wadha kama itamata toto onete, kana, weko inyoka inyoka na shiri na kedo, zeine wa giri magana matatu. Oya adhimo, wekele star 447 hash, star 447 hash, star 447 hash.
4: Gokena News.
5: Walikuwa wanadanganya wile mkutu kwamba Kisumu ni tuta. Siku hile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa na peperusha kidole moja na hii.
4: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
6: Nyuma za wili ya Bruto ni ngapi? Na fireman je? Na fireman je?
4: Kuma deine na jawa furori.
7: Na tunaambia wazee wetu, don't bring confusion. Grupu moja, inasema sisi tunaongea 2032.
4: Maya ni mohoro magu Ken FM ugithomerwo ni Isaac Waihenya.
8: Munini wa mutogoria wa furori Kithure Kindiki ugitwe ni guthina mbere kunyitirira rita na ri mutogoria wa furori William Ruto ya guthurwo gwitina ria kiri githurano ine kinene giukitwe kia mwaka wa 2027 na mugwanja na uho gutigirirania muthura ta munini wake ona thengia ya kiama kia ODM guthina mbere kumereria matagaturwa gake akiari ya rekauntini ya Tharaka Nithi Kindiki ugitwe ni akarwira gaturwa ka mutogoria wa furori mwaka wa 2032 thutha wa mutogoria wa furori kurikitina ria kiri ya wathani.
6: Nyuma za William Ruto ni ngapi? Na fireman je? Na fireman je? Na fireman je? Na atingapi? Atingapi? Wacha nione wana nasema fofo.
8: Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifunani ya komiteti tareko iria shereke iliyo mwaho wa linda mwananchi hede ya mushamani wa akio tatiki umia kihito kuu kaunti ini ya Homa Bay. Aki aliale kaunti ini ya Kakamega Sifuna ugete nige koki ya horathoni kuna adhirika alie gidi inambere kuhudhira ikudishia nyana kego dharali ya mishamani wa akio tatiki ya alia maramiru tamahitia. Ohoni ya menele ili ya mutogulia wa furuli William Ruto ni kiri ya ugete nigo di inambere kuhena niya atini erute ili kugitira furuli oyona kuhuki ikudishia nyana kiri ila di inambere kuagagia muige. Ona kuhano roo uweni ya togiri ya ikali ya kaunti ya Homa Bay kwe yumelia kumamukira na kumadhikirilia akiugani erute ili kuyo kiotogulia wa furuli oyona kurehe mogaruru kumatiganite.
5: Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Walikuwa wanadanganya wile mkutu kwamba Kisumu ni tuta. Siku hile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa na peperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo, watajua kwamba huko kwote hakuna kula ya kasongo.
8: Atogoria mwahu wa linda mwananchi ni makagia na mushamanio wa imwe kwe mwena aduali ya maikaraga mafurulini maanaja kukere rangedeshe kiri umu dhe warushio kwa bililia madhaa madha ikumine mweshi ya Hawaii. Oho roho yu aniliru ni mubuge wa gishiko kia Bumula ule ni mumebawa mwahu wa linda mwananchi ja kwa mboka ule ugetu ya ikali alia maikaraga mafurulini maanaja mena uge mwenene hali ule ya furuli oyu wa giliru ogo terefuo. Wamboka ugetu ni makogania maoni maa Kenya alia maikaraga mafururini maanaja orohamu enalia megu kufururini na kumatuka niana nige kumana kioneki kimwe kiregegu teithia fururi. Senator wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi ugetu hidden ikinyu riero rero baru hiero rero ikaine tamulembe nation kuyukitogolia wa furori githurano ine kinene giukitekye mwaka wa 2027 Osotsi ugetu ruriro ni ruirutire kunyita baru umwe wa uri ni senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna githurano ine kinene giukitekye mwaka wa 2027 kungitanira na mutogolia wa furori na oho gutigirira dana yukite na riekeriria wathani
7: na tunaambia wazee wetu don't bring confusion grupu moja inasema sisi tumwagee 2032. Grupu ingine inasema bana sisi kwenda kwa Uhuru atupatie deputy president. Wanuyo wamekubaliana na hiyo?
8: Mutogoria wa kiama kia DCP rigathi wa Gachagua ugitende kwa togwe kinye mbere ya kamiti ya uiguithanio NCIC ili mwitite gukinya mbere ya yote rikimirongo iri na mugwanja mweri uyu akiuga igukorwo eja wa bururi Gachagua ugite erigirirwo gucera jo wa bururi kwa biriria tariki 23 nginyagia tariki 10 na ugu dagyo togukinya mbere ya kamiti iyo gucokia shuria iria rafataranio gucokia mao kiri ya Gachagua ni mulitio kamiti iyo kuhea na fairoshi na thauti oro hamwa na madiko malia malerikana ati Gachagua ni agararire watho woku makiuga Gachagua da agararire watho ona hanini na mashioni mu muhoro mago kena FM itainirire muhoro mageni tuta waitanie nchitago aisa kwa ihenya
4: Ruibo
9: Ejiendo chivo kera
4: Ruibo ruega
10: Goya hihi nora nyada Niko nyona muta nyonaga
11: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
4: Wakinya neguedo menyo
3: Mudo mhonokuli Nia fatigo dikeli ya nyebosi ya mudo ugozo Atelio hiru uro kagogo koiga Ekanya mbendikeli ya turuibo Kaiwa lue Aseri morata Kengo hile Dio kiumbaga Doigo dio kiumbaga You know ni mudo mhonokuli nia fatigo dikeli ya nyebosi ya mudo
4: Uge waku ni wafata
12: Uwa mwodo muhamakule
3: Yes
12: Niapati uvikiriria todu webo lori mataro maruo
3: Aha
13: Webo kutile webo tani kikiriria
3: Ehe
13: Ono kone uro amana
3: Ehe
13: Todu lere
3: Yes
13: Niko isi yoye
3: Yes
13: Nekile mataro
4: Ukena Express Kwa beriria dhai kumishia huaini Ginyegire shio tuko Mwago back to back Kuma mwa beriria Ginyafurahi de Ukena Express Your evening real deal. Nawagu ya wagi dhoni.